0: merci, merci.
1: Ahun, alevi pe vio je pe poro koro leji. Eyan o mi ko tawon do mo ro kan ko mi to mi so khre ye mi so do ke si me khono tru mi to dine.
2: Le to ni do ta di go. Deru kan mu re re na do bi. Me ko por radio fa deri ti re te ti ale vi do mi. Nu bo e a mere su omi o en ga jiro kuno de ti pa e da nu o gbo yo pe ti ale ni ko mo bi jo iko ti o no ro ro pe ti ale vi we ma me ko we mu si vere o e no yi
1: e kana jani me.